اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 29 آگوست 2026 میلادی مصادف است با هفتم شهریور ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبولی 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا ما این تجربیات های ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. رئیس جمهور اردوغان بر ضرورت تقویت اتحاد مسلمانان برای دفاع مشترک از حقوقشان تاکید کرد. صادرات سریال های ترک از 1 میلیارد دلار گذشت. شمار مخاطبان جهانی از 1 میلیارد نفر فراتر رفت. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای 7% افزایش یافت. ایران تحریم های امریکا را ناقض حقوق بین الملل توصیف کرد. عراقچی گفت بازگرداندن دیپلماسی با امریکا غیر ممکن نیست. ایران و عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیدند. پوتین، شی جین پینگ و پزشکیان در نشست سران در قرقیزستان شرکت خواهند کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد هزاران نفر در غزه در انتظار تخلیه پزشکی هستند. رئیس فدرال رزرو امریکا درباره بالا ماندن تورم هشدار داد. ترامپ از خدمه مأموریت آرتمیس 2 تقدیر کرد و فرمان تأسیس آکادمی فضایی را امضا کرد. آمریکا و ونزوئلا بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان را امضا کردند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روسیه

اسلحه روسیه را هدف قرار داد. یک نفتکش کره جنوبی برای عبور از کانال پاناما 5.3 میلیون دلار پرداخت کرد. و تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید، بیش از 1100 نفر مفقود هستند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 28 آگوست در سخنرانی خود در برنامه هفته مولودان نبی در استانبول بر ضرورت وحدت در جهان اسلام تاکید کرد و اظهار داشت که مسلمانان باید قدرتمند باشند، از حقوق و منافع مشروع خود به صورت مشترک دفاع کنند و برای برقراری صلح و امنیت در منطقه همکاری داشته باشند. وی با اشاره به تحولات کنونی جهان اظهار داشت، اگرچه بازیگران و سناریوها تغییر می‌کنند، جهان همچنان در دوره‌ای تاریخی قرار دارد که در آن خیر و شر در برابر یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت خیر پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تجربه تاریخی جنگ‌ها و جنایت‌ها تصریح کرد، در گذشته نزدیک غیر نظامیان ناچار شدند بهای سکوت در برابر هیتلر و دیگر ستمگران بی‌رحم را بپردازند. وی افزود اراده بین المللی نمیتواند قدرت لازم برای جلوگیری از جنگ و نسل‌کشی را فراهم کند. اردوغان در ادامه با انتقاد از صهیونیسم آن را ایدئولوژی افراطی، اشغالگر و نسل‌کش توصیف کرد و افزود این ایدئولوژی تنها آرامش همسایگان خود را هدف قرار نمیدهد، بلکه هر کسی را که از ارزش‌های انسانی دفاع میکند نیز هدف قرار میدهد. وی همچنین اظهار داشت که غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است. اردوغان همچنین خواستار آن شد که مسلمانان با اعتماد متقابل شانه به شانه در کنار یکدیگر به سوی آینده حرکت کنند. وی تاکید کرد تلاش‌ها باید در جهت تقویت اتحاد و ائتلاف‌ها و کاهش اختلافات هم در میان مسلمانان و هم در جهان اسلام باشد. برهان الدین توران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طی سخنرانی در برنامه روایت جهانی برند ترکیه سریال های ترک که به ابتکار مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه و با حضور مقام های ارشد دولتی و نمایندگان صنعت سریال سازی در استانبول برگزار شد، اعلام کرد که سریال های ترک اکنون در بیش از 170 کشور جهان پخش می شوند و شمار مخاطبان آنها از 1 میلیارد نفر فراتر رفته است. دوران همچنین گفت صادرات سریال های ترک که در اوایل دهه 2000 میلادی حدود 10 میلیون دلار بود اکنون از 1 میلیارد دلار فراتر رفته و ترکیه از نظر صادرات سریال در میان 3 کشور نخست جهان قرار دارد. محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز با اشاره به تأثیر فراتر از جنبه اقتصادی سریال های ترک گفت این تولیدات به یک دارایی راهبردی برای کشور تبدیل شدند و علاقه مخاطبان جهانی به زبان، فرهنگ، غذا و مقاصد گردشگری ترکیه را افزایش دادند. به گفته ارسوی، سریال های ترک صرفاً تماشا نمی شوند، بلکه مخاطبان را به شناخت بیشتر ترکیه ترغیب می کنند. دگونه ای که بسیاری از آنها درباره محل فیلمبرداری آثار تحقیق کرده و تمایل دارند از مکانهایی که در این تولیدات به تصویر کشیده شدند دیدن کنند. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه همچنین از تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در قبال صنعت سریال سازی خبر داد. بر اساس این تغییرات دیگر پخش یک فصل کامل شرط برخورداری از حمایت نیست و آثار می‌توانند به صورت قسمت به قسمت ارزیابی شوند. همچنین چند پروژه از یک شرکت تولید کننده می‌توانند همزمان مشمول این حمایت‌ها شوند. ارسوی گفت آثاری که در دست کم 10 کشور در 3 قاره پخش شده باشند بر اساس شاخصهایی از جمله عملکرد صادراتی، شمار مخاطبان تلویزیونی و آمار تماشای دیجیتال ارزیابی خواهند شد. همچنین میزان تاثیرگذاری این آثار در معرفی ترکیه، افزایش دیده شدن زبان ترکی و جذب گردشگران از بازارهای هدف گردشگری نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود 8 اثر تبلیغاتی و ترویجی که از جوان 2025 راه اندازی شده اند تا کنون 30 میلیارد بار نمایش و 5.5 میلیارد بازدید به ثبت رساندند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد امریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر سایر کشورها و وادار کردن آنها به پیروی از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران استفاده می‌کند. اقدامی که به گفته این وزارتخانه نقض حاکمیت ملی کشورها و حقوق بین‌الملل است. در این بیانیه عملیات طرد اقتصادی امریکا اقدامی با هدف وارد کردن درد و رنج به مردم ایران و محروم کردن آنها از حقوق بنیادین انسانی توصیف شده و از آن به عنوان جنایت

جمعیت بین المللی و جنایت علیه بشریت یاد شده است. وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران فارغ از عنوان آنها با منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و حقوق بشر در تعارض هستند و همه کشورها باید از اجرای چنین تحریم‌هایی خودداری کنند. تهران همچنین هشدار داد مشارکت در اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به منزله همدستی در تحمیل اراده واشنگتن بر دولت‌های مستقل و اخلال در روابط مشروع اقتصادی و تجاری آنهاست. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برای دفاع از کشور در برابر آنچه هجوم نظامی اقتصادی و جنگ ترکیبی آمریکایی صهیونیستی خوانده از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد. امریکا روز دوشنبه عملیات طرد اقتصادی را با هدف قرار دادن آنچه واشنگتن شریان‌های اقتصادی اصلی ایران توصیف کرده آغاز کرد. بخش‌های نفت، کشتیرانی، هوانوردی، طلا، فناوری و دارایی‌های دیجیتال ایران از جمله حوزه‌های هدف این کارزار هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، هدف این کارزار را منزوی کردن ایران از نظام مالی جهانی اعلام کرد. واشنگتن همچنین بیش از 60 نهاد فرد و شناور در سراسر جهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این دیدار گفتگوهایی سازنده‌ای داشته است. وی تاکید کرد بازگرداندن دیپلماسی به مسیر امکان پذیر است، اما امریکا باید این واقعیت را درک کند که فشار نتیجه‌ای ندارد. عراقچی افزود واشنگتن برای بازسازی اعتماد باید اقدام کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز پنجشنبه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک قطر برای کاهش تنش میان ایران و امریکا به تهران سفر کرد. وزیر امور خارجه قطر در جریان این سفر با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه‌ای از سرگیری گفتگو میان تهران و واشنگتن، همچنین پیشنهاد ایجاد یک مسیر موقت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز و تلاش‌ها برای مینروبی مورد بررسی قرار گرفت. این سفر نخستین سفر وزیر امور خارجه قطر به ایران از زمان آغاز درگیری‌ها پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که تهران با عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیده است و در صورتی که واشنگتن به تعهدات خود در چارچوب تفاهم اسلام آباد عمل کند، ایران میتواند این آبراه راهبردی را دوباره بازگشایی کند. پزشکیان گفت این تعهدات شامل لغو تحریم‌ها و محاصره علیه ایران، آزادسازی دارایی‌ها، اجازه انجام سرمایه‌گذاری‌ها و پایان جنگ در لبنان است. رئیس جمهور ایران همچنین افزود آخرین تحولات مربوط به این سفر به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش داده شده است. به گفته تدروس آتانوم گبرسیوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هزاران بیمار در نوار غزه به تخلیه پزشکی فوری نیاز دارند. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته از تخلیه 106 بیمار از جمله 19 کودک از طریق گذرگاه‌های رفح و کرم شالوم حمایت کرد. از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه تنها 13200 بیمار از جمله 6276 کودک از این منطقه تخلیه شدند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت خواستار فراهم شدن امکان عبور مستمر از چندین گذرگاه شد تا بیماران بتوانند به موقع تحت درمان قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن با ونزوئلا به توافقی دست یافته است که آن را بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان توصیف کرد. ترامپ گفت آمریکا بر بخش عمده‌ای از ذخایر اثبات شده ونزوئلا که بیش از 65 میلیارد بشکه برآورد می‌شود، کنترل پیدا کرده است. ترامپ افزود توافق حاصل شده با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا و شرکت‌های خصوصی بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به مالیات دهندگان امریکایی ذخایر نفتی امریکا را بیش از دو برابر خواهد کرد. کاراکاس نیز پس از آن دستیابی به این توافق را تایید کرد.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. کوین وارش رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که با وجود تداوم فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی، نرخ تورم در آمریکا همچنان بالاست. وارش که در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هول سخن می گفت، اظهار داشت شاخص تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو تا یه سال گذشته در سطح 3.7% قرار داشته و نرخ 6 ماهه آن نیز به 4.1% رسیده است. وی افزود، داده های امیدوار کننده ی تورمی که اخیراً منتشر شده اند، هنوز برای نشان دادن کاهش معنادار فشارهای اساسی قیمت کافی نیستند. یک نفتکش کره جنوبی حامل گاز مایع در پی محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات کانال پاناما به دلیل خشکسالی برای عبور در اولویت از این کانال مبلغ بی سابقه 5.3 میلیون دلار پرداخت کرد. شرکت اسکاگاس این مبلغ را در اولین سپتامبر، دو روز پیش از اجرای شدن محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده مرتبط با پدیده النینو، به عنوان هزینه عبور کشتی جی سپرید پرداخت کرد. کاهش سطح آب باعث اختلال در این مسیر حیاتی کشتیرانی شده است و کشتی‌هایی که از قبل رزرو انجام ندادند ممکن است به طور میانگین 5 روز در انتظار عبور بمانند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داد. در این حمله سقوط بقایای پهپادها به ساختمان‌های مسکونی آسیب زد و باعث وقوع آتش‌سوزی در یک منطقه جنگلی شد. ساکنان مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. یک مقام روس اعلام کرد حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه روستوف در جنوب روسیه چندین زخمی بر جای گذاشته و به تخلیه ساختمان‌های مسکونی منجر شده است. فرماندار منطقه در پیامی در تلگرام گفت در نتیجه حمله گسترده دشمن 7 نفر زخمی شدند. وی افزود 4 نفر از مجروحان به بیمارستان‌های شهر روستوف نادونو مرکز منطقه منتقل شدند و وضعیت یکی از آنان پس از حمله شبانه وخیم است. در منطقه آکسایکی نیز مقامات از کشف قطعات پهپاد در یک انبار و وقوع آتش سوزی در جنگل‌های اطراف خبر دادند. دولت اوکراین تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکرده است. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای با افزایش 7% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3.4 میلیون تن رسید. انجمن تولید کنندگان فولاد ترکیه آمار مربوط به تولید، مصرف و تجارت خارجی فولاد در ماه جولای را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تولید فولاد خام در جولای نسبت به ماه مشابه سال 2025 7% افزایش یافته و به 3.4 میلیون تن رسید. مجموع تولید در 7 ماه نخست سال نیز با رشد 7.9% به 23.2 میلیون تن رسید. مصرف محصولات نهایی فولاد در ماه جولای با کاهش سالانه 5.1% به 3.5 میلیون تن رسید، اما در بازه ژانویه تا جولای با افزایش 4.7% 23.3 میلیون تن ثبت شد. صادرات محصولات فولادی ترکیه در ماه جولای از نظر حجم با افزایش 2.9% نسبت به ماه مشابه سال 2025 به 1.2 میلیون تن رسید و از نظر ارزش نیز با رشد 4.4% 827.3 میلیون دلار ثبت شد. در 7 ماه نخست سال نیز صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم 2.4% افزایش یافت و به 9 میلیون تن رسید. ارزش صادرات نیز با رشد 1.6% 6.1 میلیارد دلار بود. واردات فولاد در ماه جولای از نظر حجم 19.7% کاهش یافت و به 1.5 میلیون تن رسید. ارزش واردات با کاهش 17.6% به 1.1 میلیارد دلار کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شهر هیوستون ایالت تگزاس از خدمه مأموریت آرتمیس 2 ناسا به مقصد ماه تقدیر کرد و فرمان ریاست جمهوری برای آغاز روند تأسیس یک آکادمی ملی جدید با تمرکز بر فعالیت‌های فضایی امضا کرد. دونالد ترامپ فرمان تأسیس آکادمی فضایی ایالات متحده را امضا کرد، نهادی جدید که قرار است با الگوبرداری از آکادمی نظامی وست پوینت و دیگر آکادمی‌های نظامی برجسته آمریکا فعالیت کند. ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستون گفت نام آن آکادمی فضایی ایالات متحده است. این گامی بسیار مهم است. ترامپ در این مراسم مدال افتخار فضایی کنگره را به خدمه مأموریت آرتمیس 2

اعطا کرد. ترامپ اظهار داشت که با گسترش نیروی فضایی امریکا و صنعت فضایی تجاری و افزایش اهداف واشنگتن برای حضور در ماه و فراتر از آن، این آکادمی به آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی مورد نیاز در آینده کمک خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا گفت این آکادمی هم به نیروی فضایی امریکا و هم به ناسا و صنعت پروازهای فضایی غیر نظامی خدمت خواهد کرد. بهترین استعدادهای کشور ما را جذب، آموزش و فارغ التحصیل خواهد کرد. ترامپ درباره محل تأسیس این آکادمی جدید توضیح ارائه نکرد. ترامپ همچنین نقش مهمی برای نیروی فضایی امریکا، ششمین شاخه نیروهای مسلح این کشور، در عملیات نظامی اخیر امریکا در ونزوئلا و ایران قائل شد. ترامپ در ادامه گفت ممکن است کشوری در فضا در جایگاه دوم قرار دارد در زمین رتبه نخست را داشته باشد. چنین چیزی مطلقاً امکان پذیر نیست. امور این گونه پیش نمی رود. نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این نشست 4.5 سال پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و 6 ماه پس از آغاز جنگ امریکا علیه ایران برگزار می شود. انتظار می رود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه در نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرکت کنند. رهبران ایران، پاکستان و هند نیز در این نشست حضور خواهند داشت. به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای، شمار زیادی از سران کشورها به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، 4 کشور آسیای مرکزی و بلاروس است. پوتین و شی در نشست‌های پیشین سازمان همکاری شانگهای از فرصت استفاده کرده و دیدگاه خود درباره جهان چند قطبی را مطرح و بر اتحاد در برابر غرب تاکید کرده بودند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ اوکراین وارد 4مین سال خود شده و جنگ میان واشنگتن و تهران نیز 6 ماه از آغاز آن گذشته است. ایران در این نشست توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این کشور، نمایندگی خواهد شد. علاوه بر پوتین، شی و پزشکیان، انتظار می‌رود نارندرا مودی نخست وزیر هند و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در نشست عمومی به ریاست صادر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، شرکت کنند. یوری اوشاکوف، سخنگوی کرملین گفت انتظار می‌رود پوتین علاوه بر دیدار با دیگر رهبران به صورت جداگانه با پزشکیان و شی جین پینگ نیز دیدارهای دوجانبه داشته باشد. روسیه و ایران که تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارند، در جریان جنگ اوکراین روابط نظامی و اقتصادی خود را تقویت کرده‌اند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مسکو و پکن را از تأمین تسلیحات برای ایران برحذر داشته است. دیدار پوتین با پزشکیان چند روز پس از سفر جان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به مسکو انجام می شود. رسانه های امریکایی گزارش دادند که حتما جان ردکلیف با مقامات روس درباره مسائل اوکراین و ایران گفتگو کرده است. تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید. پلیس اعلام کرد بیش از 2300 نفر نجات یافتند و هزاران نیروی پلیس برای عملیات امداد و نجات در مناطق مرکزی نپال به کار گرفته شدند. تیم‌های جستجو در نپال همچنان در حال خارج کردن اجساد افرادی هستند که بر اثر طغیان رودخانه‌ها و جریان شدید آب به مناطق پایین دست کشیده شدند. شمار قربانیان سیل و رانش زمین ویرانگر در این کشور روز شنبه به 623 نفر رسید. پلیس نپال تأیید کرد که در مجموع 616 جسد از مناطق مختلف خارج شده است که 233 جسد در چیتوان و 158 جسد در نوال پاراسی شرقی پیدا شدند. این آمار نشان می‌دهد این مناطق در میان بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از این فاجعه دیدند. آخرین آمار قربانیان همچنین شامل افرادی است که در گورخا، دهادینگ و نواکوت بر اثر طغیان رودخانه‌های بودکشی و ترویشویلی در رودخانه مهم سرچشمه گرفته از هیمالیا جان خود را از دست دادند. اجساد در مناطقی که تا مرز هند امتداد دارند نیز پیدا شدند. در سمت نپال دست کم 638 نفر مفقود هستند که 511 نفر از آنها اتباع خارجی هستند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داده است که در چین نیز 7 نفر جان خود را از دست دادند و 554 نفر همچنان مفقود هستند. بر اساس آمار پلیس ارتباط با 27 نیروی پلیس همچنان قطع است و برای مدیریت عملیات امداد و نجات 4811 نیروی امدادی به مناطق آسیب دیده

اعزام شدند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای اولو رو زمان با صدای محمد اردم رو میشنوید.

شکوه مهربانی، رقابت سلاطین و والد سلطان‌ها در وقف. در راهروهای با شکوه کاخ‌های عثمانی، تنها از سیاست و راهبردهای فتح سخن گفته نمی‌شود. در پس آن دیوارهای بلند، رقابتی خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز جریان داشت. رقابت در مهربانی و همدلی. سلاطین در سرزمین‌هایی که با شمشیر آن را فتح کرده بودند، با وقف‌های خود روحی تازه می‌دمیدند و والد سلطان‌ها نیز ثروت شخصی و درایت سیاسی خیش را به معماری نیکی برای ساختن شهرهایی سرشار از مهربانی تبدیل می‌کردند. امروز به روزگاری سفر می کنیم که مهرهای سلطنتی تنها برای صدور فرمان بر کاغذ نمی نشستند، بلکه برای بنیانگذاری بیمارستان های بزرگ

پیتسبورگ، کتابخانه ها و آشپزخانه های خیریه نیز به کار می رفتند. از خرم سلطان تا بزمی عالم والد سلطان و از سلطان محمد فاتح تا سلطان سلیمان قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت به واسطه وقف به یادمانی از شفقت بدل شد. اگر آماده اید از دروازه های نیکوکاری کاخ ها وارد این روایت ها می شویم. این رقابت سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه کوششی بود برای برآوردن نیازهای مردم به زیباترین و شایسته‌ترین شیوه. مورخان میگویند وقفنامه‌های سلاطین در حقیقت همانند قانون اساسی تأمین اجتماعی یک دولت بودند. برای نمونه سلطان سلیمان قانونی هنگام بنیانگذاری مجموعه سلیمانیه تنها به ساخت مسجد بسنده نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 دانشکده پزشکی، 1 دارالشفا و آشپزخانه خیریه‌ای که هر روز هزاران نفر را سیر می‌کرد بنا نهاد و بدین ترتیب الگوی دولت رفاه را بر سنگ‌های سرد بناها حک کرد. سلطنت حقیقی در ترس از دست دادن سرزمین ها نیست، بلکه بیم اصلی سلاطین از دست دادن جایگاه خود در دل مردم و اتباعشان بود. از همین رو هر سلطان ساخت مجموعه گسترده تر و فراگیرتر از آثار خیرخواهانه پیشیان را مایه افتخار می دانست. اما در این تصویر بزرگ جلوه اصلی ظرافت را والد سلطان‌ها و خانم سلطان‌ها به نمایش می‌گذاشتند. آنان در حقیقت دستان مهربان امپراتوری بودند. درآمدهای شخصی خود، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشماقلوک برای هزینه‌های زندگی و مخارج شخصی به آنان اختصاص داده می‌شد، همراه با جواهرات و املاکشان را بی کم و کاست وقف امور خیریه می‌کردند. بی تردید با شکوه ترین چهره این رقابت خرم سلطان بود. شبکه گسترده نیکوکاری او که از قدس تا استانبول و از ادیرنه تا مکه امتداد داشت، حتی امروز نیز نمونه شگفت‌انگیز از مدیریت و سازماندهی به شمار می رود. امارت هاسکی سلطان که او در قدس بنیان نهاد، قرنها بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی، هر روز سفره هزاران نیازمند را پر می کرد. پس از او نوربانو سلطان با ساخت مجموعه آتیک والیده در اسکودار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیای استانبول را بنیان گذاشت. اما در میان این رقابت ها نامی وجود دارد که به سبب مهربانی نهفته در جزئیات جاودانه مانده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکارانی را که در زندان بودند آزاد کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم ساخت. در وقفنامه های این بانوان چنان ظرافت هایی دیده می شود که انسان در برابر لطافت روح آنان شگفت زده می شود. بزمی عالم والد سلطان در وقفنامه ای که در قرن 19 تنظیم کرد در بندی چنین افزود: بهای بشقاب ها و لیوان هایی که خدمتکاران جوان شهر به طور اتفاقی می شکنند از محل درآمد وقف پرداخت شود تا آن خدمتکار بینوا نه از سوی ارباب خود سرزنش گردد و نه شرمسار شود. این روشنترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار فرمانروایی نیست، بلکه هنری برای ظرافت، تربیت روح و مهربانی و شفقت است. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و بدین گونه ثروت خود را جاودانه و ابدی ساختند.

چهره رسمی و سرد حکومت را با مهربانی وقف گرم و انسانی ساختند. امروز هنگامی که در سایه آن مجموعه های باشکوه گام برمی‌داریم، در حقیقت از میان یادمان‌های نیکی عبور می‌کنیم. شاید مورهای سلاطین دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنان هنوز در کالبد آن بناها و در مهربانی وقف نامه‌هایشان زنده است. آنان به ما آموختند که سلطنت واقعی نه در تعداد کاخهایی است که پس از خود بر جای می‌گذاری، بلکه در شمار دلهایی است که آنها را لمس می‌کنی. وقف نام آن پیمان بزرگی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهربانی و نیکی قرار داد. از دروازه‌های نیکوکاری کاخ‌ها و از رقابت مهربانانه سلاطین گذر کردیم. اکنون در ادامه این سفر مسیر خود را به سوی چراغی از شفقت می‌گردانیم که از سال 1863 میلادی تا کنون هرگز خاموش نشده است. در برنامه بعدی از آن درخت تناور آموزش سخن خواهیم گفت که پدر کودکان یتیم و پناه بیپناهان شد. دارالشفقه، درختی تنومند در عرصه آموزش. دستی که به یاری دراز می شود، سرنوشت یک زندگی را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

سلام شنوندگان عزیز، سالها هشدارها درباره اینکه هوش مصنوعی ممکن است از کنترل خارج شود، اغلب مانند سناریوهای علمی تخیلی تلقی می شد. اما یک رویداد امنیتی که اوپن ای اعلام کرده، این بحث را از نظریه به عمل کشاند. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می پردازیم. شرکت اوپن ای اعلام کرد یک عامل هوش مصنوعی که در حال آزمایش قابلیت‌های سایبری تهاجمی بوده، از محیط پژوهشی خود خارج شده و به اینترنت دسترسی پیدا کرده و سامانه هاگینگ فیس، یکی از مهمترین مخازن جهان برای مدل‌های هوش مصنوعی و مجموعه داده‌ها را تحت کنترل خود درآورده است. این رویداد شورش یک ماشین خودآگاه مانند آنچه در داستان‌های علمی تخیلی می‌بینیم نبود. به گفته اوپن ای، هدف این عامل صرفاً انجام موفقیت‌آمیز وظایف تعیین شده در آزمون امنیت سایبری اکسپلویت GYM بود. برای این کار از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری ناشناخته سوء استفاده کرد، در محیط پژوهشی پیش رفت، به اینترنت دسترسی پیدا کرد و با دسترسی به مواد آزمایشی موجود در هاگینگ فیس اطلاعاتی را به دست آورد که عملکرد آن را بهبود می‌داد. خلاصه این که برای انجام مأموریت محول شده، قوانین را نقض کرده و دست به تقلب زد. تفاوت عامل‌های هوش مصنوعی با چت‌بات‌ها نیز دقیقاً در همین جا آشکار می‌شود. چت‌بات ها به پرسش ها پاسخ می دهند، اما عامل ها می توانند برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی کنند.

کنند، کد اجرا کنند، نتایج را ارزیابی کنند و راهبردهای جدیدی را توسعه دهند. در این رویداد نیز سامانه با عبور از مرزهای واقعی سازمانی از آسیب پذیرهای امنیتی سوء استفاده کرد و از اطلاعات هویتی به دست آمده استفاده کرد. بنابراین این رویداد نشان داد که هوش مصنوعی لزوماً نباید نیت بدخواهانه داشته باشد. حتی تمرکز صرف بر دستیابی به یک هدف نیز میتواند در دنیای واقعی پیامدهای زیانباری ایجاد کند. ماشین نه قوانین حقوقی یا اخلاقی، بلکه تنها موانع فنی را میدید که مانع رسیدنش به هدف میشد. این تخلف همچنین بحث درباره مدل‌های هوش مصنوعی باز و بسته را باز کرد. سامانه‌ای که این حمله را انجام داد با مدل‌های پیشرفته و بسته اوپن AI کار می‌کرد. در سوی دفاع، هاگینگ فیس در جریان تحقیقات از مدل GLM 5.2 یک مدل با وزن‌های باز و منشأ چینی استفاده کرد. هاگینگ فیس اعلام کرد که پس از این حمله مجبور شده بیش از 17,000 رویداد ثبت شده را بررسی کند. سرویس‌های تجاری هوش مصنوعی کدهای مخرب را در جریان تحلیل حمله با یک تلاش واقعی برای حمله اشتباه گرفته و برخی عملیات را مسدود کردند. در مقابل مدل باز که به صورت محلی اجرا می‌شد امکان بازسازی و تحلیل حمله را بدون ارسال داده‌های حساس به ارائه دهندگان خارجی فراهم کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدل‌های دارای وزن‌های باز به ویژه برای سازمان‌هایی که با داده‌های حساس مراکزی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی کار می‌کنند، مزایای مهمی دارند. در رویدادهای حساس، این سازمان‌ها می‌توانند بدون وابستگی به شرایط ارائه خدمات یا تصمیمات مربوط به دسترسی یک شرکت از راه دور روی سیستم‌های خود تحقیق و بررسی انجام دهند. از سوی دیگر مدل‌های باز به تنهایی راه حل نیستند. مهاجمان نیز مانند مدافعان می‌توانند این مدل‌ها را دانلود و تغییر دهند، تدابیر امنیتی را حذف کنند و به صورت نامحدود از آنها استفاده کنند. مؤسسه امنیت هوش مصنوعی بریتانیا نیز تأکید می‌کند که مدل‌های باز از نظر قابلیت به سرعت در حال نزدیک شدن به سامانه‌های بسته هستند. اما هنگامی که وزن‌های مدل منتشر می‌شوند، امکان ارائه دهندگان برای جلوگیری از سوء استفاده تا حد زیادی از بین می‌رود. جنبه مهم دیگر این رویداد بحث حاکمیت فناورانه است. وابستگی به سامانه‌های بسته مستقر در آمریکا یا چین می‌تواند از نظر قیمت، تداوم خدمات، فشار سیاسی و امنیت داده‌ها خطرآفرین باشد. مدل‌های باز می‌توانند به کشورها در توسعه راهکارهای متناسب با زبان‌ها و نیازهای امنیتی خود کمک کنند. اما برای این کار صرفاً دانلود مدل کافی نیست. سخت‌افزار قدرتمند، مراکز داده، زیرساخت انرژی و نیروی انسانی متخصص نیز مورد نیاز است. رویداد هاگینگ فیس همچنین نشان داد که وابستگی فناورانه را نمیتوان تنها بر اساس منشأ کشورها توضیح داد. در حالی که یک سامانه آمریکایی حمله را انجام داد، یک مدل باز با منشأ چینی نقش مهمی در روند دفاع ایفا کرد. این موضوع نشان می‌دهد که بحث باید بیش از رقابت ژئوپلیتیکی بر چگونگی نظارت بر سامانه‌ها و اینکه چه کسی آنها را کنترل می‌کند متمرکز باشد. مهمترین درس این رویداد این نیست که مدل‌های باز امن و مدل‌های بسته خطرناک هستند یا برعکس. مشکل اصلی این است که سامانه‌های هوش مصنوعی که روز به روز قدرتمندتر می‌شوند به ظرفیت عبور از مرزهای سازمانی دست یافتند.
در حالی که قواعد نظارتی حاکم بر آنها همچنان پراکنده و تا حد زیادی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه هستند. بنابراین مسئله اصلی پیش روی سیاستگزاران ایجاد یک نظام پاسخگویی است که نه ساختار حقوقی یا سازمانی شرکت‌ها، بلکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارند مبنای ارزیابی قرار دهد. برای کشورهایی که خارج از دو قدرت مسلط هوش مصنوعی قرار دارند، اولویت باید توانایی درک، نظارت و در صورت لزوم تغییر سامانه‌هایی باشد که نهادهای حیاتی به آنها متکی هستند. تخلف هاگینگ فیس هشداری است مبنی بر اینکه کنترل بر هوش مصنوعی به کسی وابسته است که بتواند رفتاران را بررسی کند، اقداماتش را محدود کند و هنگامی که محدودسازی با شکست مواجه می شود، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده بگیرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: صدای ما از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: یک فرهنگ هزار

در میانه دشت در چادر نقای، گرمای آتش، شور و شادمانی گفتگو، بافته های رنگارنگ و نغمه ها در کنار یکدیگر گرد می آیند. اینجا تنها یک فضای زندگی نیست، بلکه دنیای ویژه است که خانواده، میهمان نوازی، هنر و سنت در آن به هم می رسند. در بافته ها زیبایی و ذوق هنری، در سخنان فرهنگ و در نغمه ها صدای زندگی تنین انداز می شود. امروز در برنامه یک فرهنگ هزار رنگ به دنیای رنگارنگ چادر ترک های نوغای سر می زنیم. تاریخ نوغای ها را نمی توان تنها در چارچوب مرزهای جغرافیایی امروز بررسی کرد. هویت نوغای ها طی قرن ها در گستره پهناور استپ‌های آوراسیا شکل گرفته است. از دوره پس از اردوی زرین و سرزمین دشت قبچاک گرفته تا کریمه، قفقاز شمالی و نواحی پیرامون رود ولگا. نام نوغای به ویژه پس از فروپاشی اردوی زرین برجسته تر شد و در ساختار سیاسی و اجتماعی که به اردوی نوغای شهرت داشت جایگاه و قدرت بیشتری یافت. با این حال رنگ‌های اصلی این تاریخ را نه فقط در رویدادهای سیاسی بلکه در زندگی روزمره نیز می‌توان دید. این شیوه زندگی که از چادر و سفر گرفته تا روابط خانوادگی و میهمان نوازی، صنایع دستی و روایت‌های شفاهی را در بر می‌گرفت، هویت منحصر به فرد جامعه نوغای را شکل داد. شیوه زندگی کوچنشینی و نیمه کوچنشینی درک نوغای ها از اشیا و هنر را نیز شکل داده بود. در استفاده از هر وسیله، کاربردی بودن، استحکام و قابلیت حمل اهمیت داشت. اما چادرها، فرشها، نمدها، پوشاک و تجهیزات اسب نیز همزمان از ارزش زیبایی شناختی برخوردار بودند. رنگها، اشکال هندسی و نقشهایی الهام گرفته از طبیعت، وسایل روزمره را از اشیایی ساده فراتر می بردند و به بخشی از روایت فرهنگی تبدیل می کردند. در این نگاه زیبایی عنصری نبود که خارج از زندگی روزمره جستجو شود، بلکه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیر از زندگی بود. در جهان صوتی این زندگی نیز ساسای سنتی به ویژه دمبرا جایگاهی ویژه داشت. به این نواها که با صدای انسان در هم می آمیختند، صدای سم اسب‌ها در پهنه دشت و زوزه باد نیز افزوده می شد. اسب برای نوغای‌ها تنها وسیله‌ای برای جابجایی نبود، بلکه یکی از عناصر مهم زندگی روزمره و نظم اجتماعی به شمار می رفت. در زنده نگه داشتن فرهنگ نیز نقش و تلاش زنان تعیین کننده بود. بسیاری از جزئیات سنت‌ها از طریق بافندگی و سوزندوزی، پوشاک، غذاها، لالایی‌ها و داستان‌هایی که برای کودکان نقل می‌شد، به همت آنان حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. در فرهنگ نوغای اسب افزون بر زندگی

روزمره بخش مهمی از مراسم عروسی و جشن‌ها نیز بود. مسابقات اسب دوانی و بازی‌های سوارکاری از جمله فعالیت‌های اجتماعی بودند که چابکی، شجاعت و هماهنگی جوانان با اسب‌هایشان را به نمایش می‌گذاشتند. مهارت یک جوان نوغای در سوارکاری تنها با سرعت او در راندن اسب سنجیده نمی‌شد، بلکه شناخت حیوان و توانایی حرکت هماهنگ با آن نیز اهمیت داشت. صدای سم اسب‌ها که در دشت تنین می‌انداخت و شور و هیجان مسابقات یکی از زنده ترین جلوه های پیوند عمیق نوغای ها با اسب بود. امروز جوامع نوغای که در ترکیه و کشورهای مختلف زندگی می کنند، با وجود تغییر شرایط زندگی، همچنان زبان، موسیقی، غذاها، سنت‌های ازدواج و فرهنگ شفاهی خود را زنده نگه داشتند. اگرچه چادر دیگر مرکز زندگی روزمره نیست، اما جشنواره‌ها، انجمن‌های فرهنگی، گرد همایی‌های خانوادگی و سنت‌هایی که نسل به نسل منتقل می‌شوند، این میراث را همچنان زنده نگه می‌دارند. دوباره خواندن یک ترانه، پختن یک غذای سنتی یا نقل کردن داستانی که از بزرگترها آموخته شده برای کودکان، باعث می‌شود فرهنگ نوغای در زندگی امروز نیز به حیات خود ادامه دهد. در این قسمت از یک فرهنگ هزار رنگ، وقتی با نگاهی نزدیکتر به جهان نوغای می نگریم، تنها فرهنگی به جا مانده از گذشته را نمی بینیم، بلکه با سنتی زنده روبرو می شویم که با وجود تغییر شرایط، همچنان توانایی بازآفرینی و بیان دوباره خود را دارد. اگرچه خانه های مدرن جای چادرها را گرفتند و زندگی استپ جای خود را به ریتم شهرها داده است، اما تا زمانی که زبان، موسیقی، سفره، هنر دست و روایت‌ها به زندگی خود ادامه دهند، صدای فرهنگ نوغای نیز همچنان شنیده خواهد شد. تا دیداری دوباره در ایستگاه بعدی یک فرهنگ هزار رنگ، بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. رئیس جمهور اردوغان بر ضرورت تقویت اتحاد مسلمانان برای دفاع مشترک از حقوقشان تاکید کرد. صادرات سریال‌های ترک از 1 میلیارد دلار گذشت. شمار مخاطبان جهانی از 1 میلیارد نفر فراتر رفت. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای 7% افزایش یافت. ایران تحریم‌های آمریکا را ناقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد. عراقچی گفت بازگرداندن دیپلماسی با آمریکا غیر ممکن نیست. ایران و عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیدند. پوتین، شی جی پینگ و پزشکیان در نشست سران در قرقیزستان شرکت خواهند کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد هزاران نفر در غزه در انتظار تخلیه پزشکی هستند. رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره بالا ماندن تورم هشدار داد. ترامپ از خدمه ماموریت آرتمیس 2 تقدیر کرد و فرمان تأسیس آکادمی فضایی را امضا کرد. آمریکا و ونزوئلا بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان را امضا کردند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داد. یک نفتکش کره جنوبی برای عبور از کانال پاناما 5.3 میلیون دلار پرداخت کرد و تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید. بیش از 1100 نفر مفقود هستند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شاد باشید.

0: Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: به تفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
2: イッチトルキエハンギアラジオや。
14: オブドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオス。
14: ブラストルキエニンセシラジオス。

بریلوی سرگلون گندیر نری یترم ترکیه زاین رادیو گایانا انکارا یوم جام نه داس نمه گانس یرسون اسک یروانوم داس نیر گوسانس یرسون اراودیان یو یرگوین جامیر این دو کاروغ اک مز لسل افم هایرور ویتس گید یرک چمکاین هجا خاگانو تیمب گامل اربانیاکوف ترک ساد چورس آیت داس نمه کزار اینسون ویتس هوریزونا گاندیر کوف گارکاورومه یرسون ازار یو هوت بردیت داس نیرگو ازار داس نهینک هوریزونا گاندیر کوف گارکاورومه کسان یوت ازار هینک هایرور Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیردا ترکیه اوازه
7: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
11: オブデラジオグラストルキエ。
17: トルキエウヌラジオス。
11: ブラストルキエニンセシラジオス。